0: 3 na 45 minutos, com ser um gamfo kenu yo yo.
1: Au shen, au shen, tatan.
0: Ilu soa manke?
1: Ula ula na tatana, boa ventura, joani zungene, al dea kumna lali gutuin, abara dulipon po zongwe.
0: Ah, gutuin. Ina angulu kumba zungene, miketa dzika le dzusha meteke la.
1: Langa papai izake mantos.
0: Ehe, loko aku ini shikonela?
1: Loko aku shibendera, atwisa ina wakongwani wa yena ndele kuwawa.
0: Akungoma umkongomisa kamani ke bawa we.
1: Yoko umkongomisa ko ka yena, umkongwani ka yena, ko ka dimalingani, vuya ka ngama ya mina ya zungeni hinkwayo vana vatukulu, wa mamani wa mminti wa zungeni, ika wena loko muka, kamba ndrumbulela munhu wa mkavele hinkwawo, ni vangani wa radi hinkwawo ningei mazito vangani sona.
0: Karmamos tane mkulu, fana ni mkibela unene.
1: Aleluya.
0: Aatsi.

0: ziozi mashuhuri.
1: Popo
0: ndofitana. Mashaba na mali yena na mali mwakondo. Ni kwao. Ngaba tuweze kuzima kwa kwao ngaba kuzima
2: kwa. Kanuma post nene msane. Ugebera kwa kwatsi.

Nicha tumbuni ane lanza la shina nelwe wa mumwan. Nicha huluni ane lanza la shina nelwe wa mumwan. Nicha huluni ane lanza la shina nelwe wa mumwan. Nicha huluni ane lanza la shina nelwe wa mumwan. Nicha huluni ane lanza la shina nelwe wa mumwan.

0: seng signora ga do zo hinta wa wa va imbelele va kolomo tikweni ke hinta wa lo veke u hlamula a xiramu lo exi u endleke eshona ku wa u ipangalata ko kamishwa na mutle 5:45 minutos ku sitin kariwa ku va heku fixela matimu ya siku.
1: Matimu ya siku. Hitreshka utubro lembe la 1935 tikula Italia lidumele la Abyssinia shoshilichiwaka eti.

Ethiopia ilingo kama tiku manga MP muzongo makumeke nkululeko kusukela khale lumtiku nkulu wa Afrika kamlishi arithamseli shaku mintamu yavonwa matiku yavushululi ayingana veli amuganga lowo maputikezi maringisi kudumela tiku la Ethiopia imakhambi mambiri imili 528 ni 1623 tiku la Italia nalonavo lidumela Ethiopia imakhambi mambiri imilo 822 ni 1935 lani ikhambi lavumbiri lisikoteke akungena kambe imilo 1941 mintamu ya vudumeli isinzisiwili kuva ihuma tikweni la Ethiopia kufambeni kankari kuve ni udumeli linyingi Ethiopia imintamu ya vupangi kambe iyo kota ntsena akuta mboka wa Aden kukongoma lwandle mari vermelu ndau kutafika shoshi ikumi waka tani ya ntikelu shinene ilembe la 1895 masontra ya Italia mayendle vudumeli likulu mgangeni wa Eritrea angali shunza nkulu sha Ethiopia shingani nzelekanu ni mari vermelu shimlishi shitseme ntwananu wa ntirisanu ni mrengeli wa tiku la Ethiopia indla leyi arumele ntamu wa uvikeli kulwa ni vaphangi va Italia vanga tipatse ni va Sudan kambe va hluliwile makhambi yo tala hi 1896 ku sayiniwe xipfumelelwano xa ku rhula lani tiku la Italia li tshembiseke aku hlonipha avukona la vurhangeli ni mfumo wa Ethiopia kusukela 1897 kufika 1900 mrengeli Menelik atsinzise mintamu ya vupangi ya Grand Britannia, France ni Italia kuva ihlonipha amzelekano ya Ethiopia tiku la France likume akutsembiwa kuva liyaka njanji ya xitimela ingapatsa Djibouti ni Addis Abeba kankari wakoho kuhaxiwe ni makungu ya kuhluvukisa antengo ni vudyondzisi ka xitshungu.

katoro zera shume kone 3 minute itutuma hirata watumizana kulotini ya inyambani kasukufala kwenye himana manyawo ya misaka na yobank samidi dari disputiva hawa kupikizana ko ya hawa kukasinyansi hula kukapirimela jornada ya pool de apuramento zona sul.

Ka kintsara xine 31 minutos magambu ya mihlakano ya ku kanyeta miri aka siku legi ganya munhla siku legi temuza kwa Stadtsal abiwa ku ka maputsu hi swigolo swinharhu swo kala hlamulo ku biwa hi ntlawa wa Liga Desportiva wa ka maputsu maphikizano ya ku lwela ku ya ka Musambola kasi machichi ka hi 0-0 xikhati xa ku humula ntlawa wa Baronge wa haringana ni ntlawa wa Machurch wa ka maputsu makunu lawa magambu ya mihlakano yo tlanta miri ka siku legi ga nyamuntlha ku nyamuntlha kambe ku beliwa ku basketball kwalomu maprovinsia ya Inyambani loko hi cukisa hi basketball leyi beliwaku ka siku legi ga nyamuntlha mihlakano yi nga vikisiwa ku va yi biliwa ka siku legi ga nyamuntlha Mulungisu ni Sonto hi leyi aka xikhati lexi wa bela Black Horse ni Xikola Superior de Hotelaria e Turismo leswo a nhlakano lowu na wu karhi u biliwa a kampu ya Machurch kwalomu doropeni ga Inyambani kasi loko swi ta ku 15:30 Nova Alliance ata bela ni Turbinadas loko swi ta ku 17:00 xa Black Horse a bela ni Turbinados leswo eka vavanuna kasi Phoenix a tabela ni 17 de maio loko swi ku 18:00 ni 30 minutos xa campo ya Machurch makuno hi simama simama ni magambo ya mihlakano ya ku tlanyeta miri ka siku legi ganya munhla kambe loko ku cukisiwa hi yin'wani mihlakano leyi nga vikisiwa ka masingi kona ka basketball ntlawa wa Roveni Warriors a tabela ni ntlawa wa Wolves kasi mapira a tabela ni ntlawa wa Nucleus de Nyamposa loko ku cukisiwa kambe ntlawa wa Nova Alliance Bay u tabela ni mapira hi ndzimeni ya magambu ya mihlakano yo tlanyeta miri siku leyi giganya muhla wingiseti ginene.

Risimula amiyano tamele kachikhatileche kunene mungano imuingiseti hinga nzimeni ya magambo ya mihlakano ya kutanyeta miri la Radio Msambiki shtichi cha Inyambani Tirisanu ni shtichi cha Kagazani cha Kamaputsu. Magambo ya mihlakano ya kutanyeta miri ya kusangula aka hwetile ya hukuri, hweti ya lisima, hweti ya kurula, hweti ya kukulungela ka kuhlayisa ka tifanele ta vamadala, i hweti ya lisima ngopfu, hweti ya ukhumi ka lembe legi hingaka kona.

0: ina wa hiku ngomisa mingisilo jundeka kakaiye mbimu atele nako ni ntumunga wawo lwandotwa ngumuwe mbeleli ambeni nao muhaiditi kungutu ngutu mingisiti katele nako ni mavotu ngasikota kwa ukungomisa kakusengela kuni kuguleta vya mbeleli bamanika kwa wanampikisa nuwa unangala kaya kadile mbeli yada 2026
1: Fukani unangala kaya 2026
0: Vahova yembele wangasikota kwa wetu mangu tati nene Vata nisa kungoma kampiki za nuwa magwitu Vahova kasi wangawa vedini kugodola Adini ukara Vaya mana ndi votu dadi mwedo Kami kwa vasa mana mavotu Tuwumi tokene vana wavaleka kusengela kampiki za nuwa Vana ama soni kami vachinga di varinzela Kwa mana mavotu Yawa mana wameza nisa kwa vapasiswa Katindi matu hambana hambana Kati fikidi ya hukadona Mwembeleli FG Music ni uchenje Tintumi kodi kuuka pa kwa renta Ayama na defoto. Alanota mwken B. Achi ani shipoko ni kodi ku uka pa 19. Futura dotora. Achi yore nzevete. Kodi ku uka pa 42. Retorno ni uchenji Maria. Kodi ku uka pa 10. PG ni tatama lana. Kodi ku uka pa 30. Bellman. Achi shai siwa. Kodi ku uka pa 26. Malanzele. Jealous down. Kodi ku uka pa 15. DJ Cesar, Shindotana, kodiku uka pa 05, ni Bamuza, uchenje ukujuru nutipoila, kodiku uka pa 38, Boti James, Rombo, kodiku uka pa 09, Jala Guaxene, Ngwenza, kodiku uka pa 03, Tonchi Sanga Sanga, Mazunga, kodiku uka pa 04, Showfista, Atikusha Kusha, kodiku uka pa 08, Ismael, Atibagunça, Código UKA pa 11, Auzi Bongani, Nilosile, Código UKA pa 16, Kakalaza, Nakombela Machaca, Código UKA pa 17, Mr. Genuine Achitakura, ni Código UKA pa 18, King Manyanga, Ndambi, Código UKA pa 43, Dr. Meat, ni Código UKA pa 22, no change no Kurila, Avava, Vayama na Mavoto, Kadifikidi ya Hiku Kadona. Kotenga kamtsera mwingset vayembelele vakadifikidi vangambi thuma vayamana ndi voto ndali mwedo kambe vafanda kwanguva vachiya masoni kuthuma nikukombela mavoto kwa vaseketelaku wavana ya masoni kuva valwela kuhoka kam gala finali ya mpikisano uwo unangala kaya hambi kusengela kumana sihiwa so hambana hambana asiyasi wasiningelwa kasigava so hambana hambana asiyasi wasitokolelwa kadilembedi ya hikukadona
1: Unangala kaya 2026. Uchenji wa kula Mosambique se ukatirwa usaula kwa unangala kaya 2026. Kuva usaula mchenji wa wena uwa utzakala kumumbele luakona. Te hukil. Jagata kongkuch asterisk 744 cardinal. Uguita usaula hawa ngate parada musical. Utumela awa wangate keru fotar. Kambe mkuba usawula. Ungava ubala nomboro ya uchenjo wanani mwembele uwa ako takila aku. Ungava ubala nomboro ya uchenjo wanani mwembele uwa mtakila aku. Uchifanisi unga ukapa 00. Utumela utumela. Mifotu nungwani wanyani litekadi gumu atumetika. Kambe ungava usawula kunga. Hukua utakuna uchishuwa. Mbale nkuba uchenjo wanani mwembele uwa wanani. Wabana kafinalisi mwambiku mana chihiwa. Unga hetimbi.

0: ka radio ya wena u nangala kaya 2026. Uchenji wa kula Mosambique se ukatirwa usaula kwa unangala kaya 2026. Kuva usaula mchenji wa wena uwa utzakala kumumbele lwakona. Te hukil, jagata kongkuch asterisk, 744 cardinal, uguita, usaula hawa ngate parada musical, utumela hawa wangate keru fotar. Kambe nkuva usaula. Ungava ubala nomboro yao uchenji wa wena nmwembele uwa akutzakala aku. Ungava ubala nomboro yao uchenji wa wena nmwembele uwa mtakala aku. Uchifanis unga ukapa 00. Utumela utumela. Mfoti nungwa nungwanya nilite kadi gumu atumetikala. Kambe ungava usaula kunga hikuwa utakuna uchishuwa. Mbale nkuva uchenji wa wena nmwembele uwa wena. Mbana ka finalismu ambiku mana chihiwa. Unga hiti mbimu. Jekata kungu uchi asterisk. 744 cardinal kuva usaula unangala kaya ngo uchinjwa wena umana kuditri
1: kiyembi mwingiselu lundeka inawa hiya masoni hichikungumbi sabayembele lewa wangatuma vama na mafoto kadifikidi ya vama nika ka kings manj vota da jasimana kiyembi mu hika desima posisao alumba kumaka njwani akuna uchinja mzenu nikodi ku upa 44 angamana chipumchadi gumeda mafoto

Vidimorash na 45 minutos umtirash ya Radio Mozambique. Radio Mozambique se atlengenise ke 50 wa malembe na pangalata wena mranziwa mengisiti.

Ethiopia ilingo kama tiku manga MP muzongo makumeke nkululeko kusukela khale lumtiku nkulu wa Afrika. Kamlishi aritlamiseli shaku mintamu ya vanwa matiku ya vushululi ainga naveli amuganga lowo. Maputukezi maringisi kudumela tiku la Ethiopia ima kambi mambiri imili 528 ni 1623. Tiku la Italia nalonavo lidumela Ethiopia ima kambi mambiri imilo 822 ni 1935 lane ikambi lavumbiri lishkoteke akungena kambe imilo 1941 mintamu ya vudumeli isinzisiwili kuva ihuma tikweni la Ethiopia. Kufambeni kankari kuve no udumeli linyingi Ethiopia imintamu ya vupangi kambe iyo kota ntsena akutlamboka wa Aden kukongoma lwandle mari vermelu ndau kutafika shoshi ikumiwaka tani ya ntikelu shinene. Ilembe la 1895 masontra ya Italia mayendle vudumeli likulu mgangeni wa Eritrea angali shunza nkulu sha Ethiopia shingani nzelekanu ni mari vermelu shimli shitseme ntwananu wa ntirisanu ni mrengeli wa tikula Ethiopia. Inla leyi arumele ntamu wa uvikeli kulwa nivapangi va Italia. Vanga atipaze niva Sudan kambe vahluluwile makambe ya otala. Imilo 1896 kusainiwa shumelelwanu isha kurula la ntikula Italia litsembiseke akuhlonipha avukona la vurengeli ni mfumo wa Ethiopia. Kusukela 1897 kuyafika 1900 mrengeli Menelik asinzise mintamu ya vupange ya Grand Britannia, France ni Italia kuva ihlonipha amzelekanu ya Ethiopia. Tikula France likume akutsembiwa kuva liyaka njanje ya xitimela ingapatsa Djibouti ni Addis Ababa. Kankari wa koho kuhaxiwe ni makungu ya kuhluvukisa antengo ni vudyondzisi ka xitshungu.

kama timu ya siku ya montha itsinzuke akudumeliwa ka tikula Ethiopia hi tikula Italia lesho hi 3 ka utubro lembe la 1935 matimu baliwe Alberto Mazanga matiluke mathela mahlaiwa a Francisco Simbini ka ula mseli kuvena Joaquim Zungene. Mutwile matimu ya siku.

funanga la madala karuri ngaka 23:29 kukare kunampula dropini la kanchanchai kongomaka dia 4 kunungeluaka alsiko la kurula lo msambiki hindla leyo fanela kuva uvikisa kurula akusukela le njengwini wa wena.

gumisa leswi xigavale xa ku sangula hikwalaho ka ku cinci ka tani ya vilakulu kutani mistave nhwana wa le ka mururi district ya le ka vilakulu kasi ka xikhati lexi hi rhamba Fernand Sdom kasi ya hi nyika a longoloko wa xundla xa tirhosiku.

0: Etabi sata watch prozamang seta tukun gam sambikilika duasor.
1: Radio Mosambique, Inhambane.
0: Chikatlechi kota tulovetu ingena kuka bulisan wahina wa suganya mutu. La sugiwani giwani hitakuo ni mabulu ya kuyaka, mabulu ya ku...